тон анораарнеартор нигигэрмитхуани мутикэкъаттарлугу унэрнекъарнеартортуав кугаарми сэкъиннэрнеартор унэрнекъарнеартортуав тарортуарми сэкъиннэрнеарту унэрнекъарнеартор тан оқсортуарми сэкъиннэрнеартор анораяарнеарту нигигэртумитхуани мутикэкъаттарлугу унэрнекъарнеартор тан қорлортуумиллу сэкъиннэрлунинуи яқарнеартор мақуннеарасугияугиллуни уннуа анораарнеартор каннангамитхуани мифолимутикэкъаттарлугу.